סוג מתחה היא מבטיקה, אינטיג, אז אליו לא גנה. דוול צמי אין כל תברה, או בויתה, בסוריום, או.